0: uzgaja. Vajto zini kuatava, mama vela darija. Visu nakti drebeja kakti, mama dejoja.
1: Kada iz luoga rijeteje saule,
0: mama Marija. Nema pakti uzlika.